sana wanita Rosalia Sumedra Tanjung sampai dinasirlah yang letak pengelolaan ibu terlepas pada ini asmi sultan yang berupaya saya terkumpul pada wanita guna sumsel Tanjung.